0: yabasị osu ụtọ nakwa klovu mee magista
1: nri abalị bịa n'udo maọbụ nọrọbe gị
0: magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

Uhurishi ọma Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị nọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọkaibu n'ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taa bụ Saturday, ahịrị abalị 26 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Aha m bụ Olu Ebube Aro. Onye bụbu gọvanọ Anambra State ma bụrụkwa onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị pati National Democratic Congress NDC azọkwa onye isi ala bụ Maazị Peter Obi agọnahụla akụkọ gbasara esemokwu dị n'etiti ya na onye bụ gọvanọ Anambra State ugbu a bụ Chukwuma Soludo. Maazị Peter Obi kwuru na ya na nwunye ya bụ ndị nna na nne n'ofufe, ya bụ God's parents nye ụmụ gọvanọ Soludo, ma na-ekwusikwa ike na n'agbanyeghị na ha nabụ nwere echiche ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche, ọ dịghị esemokwu dị n'etiti ha abụọ. Onye bụbu gọvanọ kpughere nke a ụnyaahụ n'oge ọgbakọ nke 22 nke otu ndị nta akụkọ Nigeria Guild of Editors mere n'Enugu State. Obi gbakwụnyekwaziri na ọ hapụghị ụgwọ ọbụla Anambra State ji mgbe ọ hapụrụ ọchịchị, ma kwuo na ndekọ ego steeti ahụ n'oge ọ nọ n'ọchịchị gosiri nke a. Minista na-ahụ maka mpaghara isi obodo etiti nke Nigeria, Federal Capital Territory, FCT, bụ Nyesom Ike, ekwuola na ya ga-edu ndị otu ga-eme mkpọsa maka ntuliaka nke abụọ nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu na FCT ya nakwa na Rivers State. Nwike kpughere nke a ụnyaahụ na Abuja, isi obodo Naijiria, mgbe ọ gara ileba anya n'ọrụ a na-arụ ugbu a iji gbasaa okporo ụzọ Kuje Gbagbalada ka ọ bụrụ ụzọ nwere akụkụ abụọ. Minista ahụ kwuru na n'oge na-adịghị anya, ọ ga-ewepụta ndị otu mkpọsa maka mpaghara abụọ ahụ. O kwukwara na ndị na-akwado onyeisi ala si n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche amalitela ịkwado maka ntuliaka nke afọ 2027 na-abịanụ. O jikọkwara ọrụ mmepe akụrụngwa nke ọchịchị Tinubu na FCT na ohere ọchịchị ahụ were na ntuliaka na-abịanụ. O kwuru na ndị bi na mpaghara ahụ kwesịrị iji ọrụ ndị a na-arụgasị n'ala tụọ ọchịchị ahụ, ma jụkwa echiche na a ga-enwe ebubo maka mmebi na mmetọ iwu ntuliaka gbasatara FCT. Gọọmenti Zamfara Steeti ekwuola na ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti ha ga-amalitekwazi ọzọ ọrụ agụmakwụkwọ n'ụbọchị Mọnde, abalị 28 n'ọnwa Septemba afọ 2026. Ya bụ ọkwa bụ nke na-esochi na mbelata nke ọrịa difteria, bụ ọrịa na-efe efe nje bakteria na-ebute, nke na-emetụkarị akpịrị nakwa imi, ma bụrụkwa nke nwere ike ime ka onye ọrịa nwee ahụ ọkụ, akpịrị mgbu, nsogbu ilo nri maọbụ iku ume. E mere ka anyị mata maka nke a n'akwụkwọ ozi nke Minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ, sayensị nakwa teknụzụ na steeti ha bụ Abdul Malik Gajam binyere aka ma wepụta. Minista ahụ kwuru na mkpebi imepe ụlọ akwụkwọ ọzọ bịara mgbe ụlọ ọrụ Ministri Ahụike nyere ndụmọdụ n'ọnọdụ ọrịa difteria adịla mma. Ọ dụrụ ụlọ akwụkwọ na obodo dị iche iche ọdụ ka ha nọgide na-akpachapụ anya ma na-eme ihe niile a tụrụ anya ya bụ ihe iji gbochie mgbasa ọrịa ahụ. Ka Jam kwuru na iwu a metụtara ụlọ akwụkwọ gọọmenti na nke onwe, tinyere ụlọ akwụkwọ Islam na ebe a na-akụzi Koran niile dị na steeti ha. O kpokukwara ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha na-enyocha ụmụaka, ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị maka ihe mgbaama nwere ike igosi ọrịa difteria ahụ, ma kọọrọ ndị ọrụ ahụike kwesịrị ekwesị ozugbo ma ọ bụrụ na ha chọpụta onye a na-enyo enyo na o bu ya bụ ọrịa. N'otu aka ahụ kwa, na mpaghara ugwu ala obodo anyị na Katsina, ndị agha nke Operation Fansan Yama azọpụtala mmadụ 14 a tọọrọ, nke gụnyere ụmụ nwoke 12 na ụmụ nwaanyị 2, ka ha na-eme ọrụ nchegharị nkịtị na Katsina. Lieutenant Colonel Aliyu Danja, onye bụ onye ọrụ mgbasa ozi, kwupụtara nke a taa na a tọọrọ ndị ahụ site n'obodo Agunwa Miko na Tafoki dị na mpaghara ọchịchị obodo Faskari nke dị na Katsina Steeti.
Danja kwukwara na ejidere ndị na-ebuga ngwaahịa ndị omekome atọ na ọrụ dị iche iche site n'aka ndị agha na mpaghara ọchịchị obodo Faskari. Maka ọ dị ugbu a, ndị a na-enyo enyo na ihe ndị ahụ ewechitara azụ nọ n'ụlọ mkpọrọ ndị agha maka nnyocha na-aga n'ihu. Onyeisi ala mba Kenya bụ William Ruto akọwaala ụlọ ọrụ mmepụta mmanụ ala Dangote Petroleum Refinery na Petrochemicals dị na Lekki, Lagos dịka nnukwu mmezu nke gosiri ihe gọọmenti ya nakwa ndị na-etinye ego n'ụlọ ọrụ ego na mba Afrịka nwere ike ime site n'ịrụkọ ọrụ ọnụ. Ruto kwuru nke a mgbe ọ gara ileta refinery ahụ ụnyaahụ wee kwuo na ụlọ ọrụ refinery ahụ nwere ikike ịhazigharị barel mmanụ crude oil ruru 700,000 kwa ụbọchị ma na-emepụta ihe karịrị nde lita 100 nke petrol, diesel nakwa mmanụ ụgbọelu kwa ụbọchị. Ruto kwukwara na refinery a na-ewulite na Kenya nke a na-atụ anya na ọ ga-amalite n'izu na-abịanụ ga-adị ukwuu ma mepụta enyemọrụ ga-eru 60,000. O kwukwara na ụlọ ọrụ ahụ ga-agbawanye ngalaba mmanụ ala na Kenya na mpaghara gbara ya gburugburu, mee ka mmanụ ụgbọala dịrị mgbe niile, kwalite nchekwa mmanụ ma mee ka mmepe ụlọ ọrụ bawanye. Ugbu a, abịazie n'akụkọ gbasara mba ofesi. N'obodo Republic of Congo ka otu dọkịnta nwa ikorobịa nwụrụ n'ihi ọrịa Ebola na Kisangani, Democratic Republic of Congo, ka ọrịa ahụ na-agbasawanye n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ. Na mpaghara North Kivu, ọnụọgụgụ ndị bu ọrịa ahụ agbagoola ihe ruru pasentị 73 n'ime izu atọ gara aga. Maka ọ dị ugbu a, Otu Ahụike Ụwa, World Health Organization, WHO, n'aha mkpirisi, adọọla aka na ntị na mgbasa ọrịa nwere ike ịkarị nke mba West Africa hụrụ n'agbata 2014 na 2016 nke gburu ọtụtụ mmadụ. N'ikpeazụ, abịazie n'akụkọ gbasara egwuregwu bọọlụ. Onye ọkpụkpọ bọọlụ Super Eagles bụ Moses Simon edebanyela aha ya n'akwụkwọ akụkọ bọọlụ Naịjirịa wee mee nke ọma na-egosipụta mpụta 100 ya n'egwuregwu Green and White. Simon rụrụ ihe ịrịba ama n'egwuregwu a gbara megide klọb egwuregwu bọọlụ Madagascar mgbe ọ nọchitere Naịjirịa ihe fọrọ nta ka ọ bụrụ 10. Tupu mmalite egwuregwu ahụ, ndị otu egwuregwu na ndị ọrụ teknụzụ kwanyere onye ọkpụkpọ bọọlụ ahụ ugwu, na-eme emume ncheta ihe dị mkpa nke egwuru n'usoro ọkachamara na mkpako mba. Kemgbe ọtụtụ afọ, Simon abụrụla otu n'ime ndị egwuregwu dị mkpa na Super Eagles, ebe a maara ya maka ọsọ ya n'akụkụ egwuregwu, inyere ndị na-agbachitere bọọlụ aka na iziga bọọlụ nke ọma n'akụkụ ebe a na-agba goolu. Igbo ndị ọma, anyị ji eme ọnụ n'ebe a ka anyị na-ewetara unu akụkọ ụwa nke taa na Sapiensia Onitsha n'isi njedebe. Anyị na-asị unu daalụ, Udemechi Nne, maka isonyere anyị. N'aha ndị ọrụ anyị ndị na-akọta akụkọ ndị a niile gasị, aha m ka bụkwazị Ọlụ Ebube Arọ. Ka anyị jisi ike na-eme nke ọma, ka obodo anyị na-adịwanye mma, maka ịdị na-amalite site n'obiọma. Ụbọchị nta ka anyị chọọ unu n'Owerenchi. Ka emesịanụ.